0: ifølge to av kildene. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte etter en mann i 30-årene som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under politijakten var føreren nær ved å frontkollidere med en annen bil, og han forsøkte å kjøre på en politibil. Føreren hadde ikke førerkort, og politiet mistenker ruspåvirket kjøring. Så tar vi med at fra fotball-VM har Skottland tapt 0-1 for Marokko nå i kveld. Og Marokko er det samme laget som Norge spilte treningskamp mot, 1-1 før VM begynte. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Dette er NRK Klassisk.

Her NRK Nyheter klokka 3. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. Regjeringen skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet. Det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen.

En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken, for 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadet, melder BBC. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, de forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd i Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Ingen ble skadd da en båt i natt kjørte på land på en holme i Grytafjorden i Haram kommune i Møre og Romsdal. Ifølge Sunnmørsposten varslet en mann om at han har kontroll, men samtidig bedt hovedredningssentralen Sør-Norge om hjelp til å få båten i land.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. De skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet. Det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de er fortsatt i bruk. Men så ser vi, blant annet fra Ukraina, at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
2: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis byggets størrelse som er utslagsgivende.
3: Senterpartiet er bekymret for at regjeringens snuoperasjon kan svekke beredskapen.
4: Tilfluktsrom er avgjørende for å sikre tryggheten til innbyggerne våre i en krisesituasjon. Og det å ha flere tilfluktsrom, for eksempel i boligblokket, gjør at de er tilgjengelige for innbyggere. Og vi tror at vi trenger mer av det, ikke mindre.
0: Sa stortingsrepresentant fra Senterpartiet Maren Grøthe. Vi hørte også Sivilforsvarets sjef Øystein Knudsen. Reporter var Marit Sirum Eikre. I Svartehavet er ett besetningsmedlem drept og to skadd, en av dem alvorlig etter et droneangrep mot et Panama-registrert skip. Det opplyser Panamas sjøfartsmyndighet. Angrepet skjedde torsdag. Sjøfartsmyndigheten i Panama prøver å finne informasjon om hendelsen. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge kildene. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken. 11 av dem beskrives i skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd. Melder BBC. Ingen ble skadd da en båt i natt kjørte på land på en holme i Grytafjorden i Haram kommune i Møre og Romsdal. Man ble hjulpet til land av Hovedredningssentralen Sør-Norge. I VM i fotball har Marokko i natt slått Skottland 1-0. Etter to kamper leder Marokko gruppe C med 4 poeng, og Skottland ligger på andreplass med 3 poeng. I samme gruppe leder Brasil nå 3-0 over Haiti. Resten av andre omgang i den kampen kan du se på NRK 1 eller høre den på NRK Sport. I går vant samtlige av arrangørlandene sine gruppespillkamper. USA vant 2-0 over Australia, Mexico slo Sør-Korea 1-0 og Canada slo Qatar 6-0. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz i dag for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios, som siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. I tillegg opplyser nettavisen at Trumps svigersønn Jared Kushner allerede er i Schweiz. I Svartehavet er ett besetningsmedlem drept og to skadd, en av dem alvorlig etter et droneangrep mot et Panama-registrert skip, opplyser Panamas sjøfartsmyndighet. Angrepet skjedde torsdag. Sjøfartsmyndigheten i Panama prøver å finne informasjon om hendelsene. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken. For 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Mattilsynet sier de vil gå i tett dialog med Høyanger kommune for å finne ut om de har gjort det de skulle for å sikre drikkevannskvaliteten for sine innbyggere. I flere år har det vært for mye aluminium i vannet.
1: Mattilsynet sier de ba kommunen gjøre tiltak da rapporten for 2025 viste for høye nivåer av aluminium. Vannet i springen kan være helseskadelig, noe kommunen har vært klar over siden 2021.
2: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre vært gode nok.
3: Er det et stort problem at kommuner ikke klarer å få nivåene langt nok ned på drikkevannet sitt?
4: Generelt sett så er drikkevann i Norge trygt. 99,7% får drikkevann som er trygt i henhold til regelverket. Men vi er jo bekymret for drikkevannssikkerheten totalt sett.
0: Sa divisjonsdirektør Arne Tømmerborg Slotta i Mattilsynet. Reporter var Martin Fjørtoft. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. I VM i fotball slo Marokko og Skottland med 1-0. I samme gruppe vant Brasil akkurat nå 3-0 over Haiti. Med seieren klatrer Brasil til toppen av gruppe L. De følges av Marokko, mens Haiti ligger sist i gruppa med 0 poeng. I går vant samtlige av arrangørlandene sine gruppespillkamper. USA vant 2-0 over Australia, Mexico slo Korea 1-0 og Canada slo Qatar 6-0. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz før den første runden med samtaler om en mulig atomavtale mellom USA og Iran, skriver Axios. Den amerikanske nettavisen siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner er allerede i Schweiz. Også Irans utenriksminister Abbas Karachi er ventet å reise til Schweiz i dag. Torsdag opplyste Det hvite hus at visepresident J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Schweiz for å starte forhandlingene om en endelig avtale mellom Iran og USA etter at landet signerte en intensjonsavtale denne uka for å få slutt på krigen. I den ukrainske byen Kramatorsk er tre sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren i Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere seks personer ble såret i to angrep mot byen, en parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken, for 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen.
1: Jeg vil si at Trond Johansen, en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning, og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
0: I VM i fotball slo Marokko Skottland med 1-0. I samme gruppe vant Brasil akkurat 3-0 over Haiti. Brasil topper gruppe L, fulgt av Marokko og Skottland, mens Haiti er sist med 0 poeng. I går vant samtlige av arrangørlandene sine gruppespillkamper. USA vant 2-0 over Australia, Mexico slo Sør-Korea 1-0, og Canada slo Qatar 6-0. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz i dag for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios, som siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. I tillegg opplyser nettstedet at Trumps svigersønn Jared Kushner allerede er i Schweiz. Og neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio skal til Kuwait, de forente arabiske emirater og Bahrain. I den ukrainske byen Kramatorsk er 3 sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren i Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere 6 personer ble såret i 2 angrep mot byen, 1 parkeringsplass og 1 boligblokk ble bombet. Ukrainas væpnede styrker er i praksis NATOs nest sterkeste hær. NATO trenger Ukraina like mye som Ukraina trenger NATO, sa Volodymyr Zelenskyj ifølge nettavisen Romadske, etter at USA begynte for å forhandle fram en slutt på Ukraina-krigen. Har Ukrainas NATO-ambisjoner blitt satt på vent. Ukraina er ikke medlem i forsvarsalliansen, men har nedfelt i grunnloven at de vil bli det. Et av Russlands uttalte mål med krigen mot nabolandet er å hindre ukrainsk NATO-medlemskap. I VM i fotball slo Marokko Skottland 1-0. I samme gruppe vant Brasil 3-0 over Haiti i natt. Brasil topper gruppe L, fulgt av Marokko og Skottland, mens Haiti er sist med 0 poeng. Og akkurat nå leder Paraguay 1-0 over Tyrkia. Kampen går på overtid. USA tok et langt steg mot avansement i fotball-VM. Vertsnasjonen slo Australia 2-0. Nora Johnsen kommenterte kampen på NRK1.
1: Pochettino henta inn for å nettopp få til dette her. Få USA til et sluttspill. Få gode resultater her på hjemmebane.
2: Ja, de har vært soleklart best i denne gruppen så langt i dette mesterskapet. De har vært komfortable, og på det beste så har de vært en av de bedre nasjonene også i hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det er en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vist seg frem på en veldig god måte. Og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer, og så ser vi Richards her i midten som står og stanger veldig fint unna på slutten der. Men totalt sett, full fortjent seier til USA.
0: Sa fotballekspert Simen Stamsø Møller, og i går vant alle arrangørlandene sine gruppespillkamper. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at israelske bosetteres vold mot palestinere på Vestbredden er terrorisering og fordrivelse av mennesker. I går ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosettinger i okkuperte palestinske områder. Forslaget skal ut på høring, men støttes av SV, Rødt, MDG og Senterpartiet, ifølge Dagbladet. Dermed kan Norge få Europas strengeste politikk på dette området. Dette er et resultat av det som skjer i Israel og de okkuperte palestinske områdene, særlig Vestbredden, sier Støre til NTB. Minst 5 personer er drept i israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA, det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går, som det israelske militæret også bekreftet i går. Også i går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon. Minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet i landet. Bolivias president Rodrigo Paz erklærer en nødsituasjon i landet, melder lokale medier. En flere ukers konflikt og veiblokader har skapt store problemer for landets økonomi, med krav om at presidenten skulle gå av. Samtidig har regjeringen kommet frem til en avtale med flere av landets fagforeninger for å få slutt på uroen og demonstrasjonene. En nødsituasjon innebærer blant annet at presidenten kan sette inn militære mot demonstranter. Norge må importere mellom 2000 og 3500 tonn kyllingkjøtt på grunn av et omfattende salmonellautbrudd i våre naboland. Tollsatsene på importert kylling blir kuttet fra 23. juni og i 6 uker fremover, skriver Nasjonen.
1: Tollen på importkylling går ned fra nærmere 50 kroner til 10 kroner per kilo. Det er første gang at tollavgiften settes ned på kylling, sier seksjonssjef for import Jens Kjentland i Landbruksdirektoratet til avisa. Fjærfenæringen greier ikke å dekke etterspørselen med norske varer fordi salmonellautbruddet fører til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger. Importen av rugeegg blir vanskelig på grunn av salmonellasmitten i Norges naboland, ifølge direktoratet. Norge er normalt et av få land i verden som har status som fritt for salmonella, og utbrudd er sjeldne.
0: Nortura tror ikke det blir mangel på kylling i butikkhyllene fremover. Det var Harald Berre som orienterte. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

Ringen musikken på plass, og vi har nådd den lyseste helga i året. Og som Vigleik Kaga skriver, det går mot midtsommer. Svenskene har sin sommersalm, og danskene sin midtsommervise. Siden vi norske ikke har noe helt tilsvarende, foreslår jeg at vi for anledningen låner litt musikk fra våre nordiske venner. Lange Müllers midtsommervisen til tekst av Holger Drachmann litt mindre hørt hos oss enn den svenske sommersalmen, så jeg foreslår at vi denne gangen tar turen sør for Skagerrak.

Dansk midtsommerfeiring med midtsommervise av Holger Drachmann og Lange Müller. Vi hørte Tony Landi sammen med Radiokammerkoret, og det underholdningsorkestret Paul M. Jørgensen var det som dirigert. Du hører på Ringen Musikken her i NRK Klassisk, og oppgaven du kunne løse denne uka, den hørte sånn ut.

djerve tona var det som var oppgaven til I dag her I Ringen musikken. Og jeg har trekt en vinner, Håkon Sigernes på Lillehammer. Han skriver Svaret på lytteroppgaven Bella Bartoks rumenske folkedanser fra ja, hans opus da, 56, nummer 1, Allegro Moderato. Den heter også Jokul Ko Bata. Det var mange av dere som har fått til det. Og Håkon Sigernes skriver Disse dansene spilte jeg på eksamen I hovedinstrument på musikklinja for 22 år siden, og hadde ikke hørt på dem siden, så det var et morsomt gjenhør. Så går det en kopp til deg, Håkon, og vi klar for årets, eller sesongens, siste oppgave. Hvor det vi skal nå, og hvem komponisten?

Hva det som toner ut her? Hvilke vyer det du har fått på netthinna? Jeg vil ha både komponist og verk. Du sender det inn I NRK radioappen. Finn ringen musikken og knappen send inn. Kanskje har du noen ønsker du har lyst til å høre gjennom sommeren også. Ellers går det an å bruke ringen musikken krøllalfa.nrk.no. Jeg holder meg til Stravinsky, skriver Kolbjørn Nikolai. Han har noe orkesterverk som bygget på norsk folkemusikk, For Norwegian Moods fra 1942, opprinnelig ment som filmmusikk for en norsk film som det ikke ble noe av. Så her får vi Bergen Filharmoniske Orkester og Dimitri Kitajenko som spiller først Intrada, så sang, bryllupsdans og til slutt opptog. Igor Stravinsky inn I norsk musikk.

Igor Stravinsky det som har tatt for seg fire forskjellige norske stemninger, Four Norwegian Moods. Vi har hørt Intrada, sang, bryllupsdans og til slutt her Opptog. Bergen Filharmoniske Orkester spilt under ledelse av Dmitri Kitajenko. Og bryllupsstemninga, den skal vi holde på litt lenger, fordi Tone, hun har funnet ut hvilken musikk som ble spilt i bryllupet til foreldra sin. Fantasi i G-dur av Johann Sebastian Bach. Den har jeg lyst til å høre. Her spiller Olivier Latry.

Sånn slutter han sin fantasi for orgel I G-dur med Bach nummer 572. Den godeste Johann Sebastian Bach, her var det Olivier Latry som spilte musikken, som ble spilt I bryllupet til foreldra til Tone. Det ingen musikken du hører på her I NRK Klassisk. Her kan du sende inn alle klassiske ønsker. Og Christian Jepsen på Sofiemyr. Han har lyst til å høre fra Ein Deutsches Requiem av Johannes Brahms, og helst satsen I Lieblich sind deine Wohnungen. Her det Pygmalion som synger og spiller under Raphael Pichon.

Han fant tekster forskjellige steder til sitt tyske rekviem I Johannes Brahms. Vi lieblich sind deine Wohnungen, vart her framført av Pygmalion, og Raphael Pichot det som dirigerer dem. Og vi skal fortsette I det kirkemusikalske hjørnet når Annelise har lyst til å høre fra Josef Reinbergers messe, for eksempel Kyria. Her Bergen Domkantori snart I gang.

Bergen Domkantori var det som sammen med Bjørn Lien og dirigenten Magnar Mangersnes sang og spilt Kyria fra messe av Josef Reinberger. Og kommende tirsdag I Nytt og Norsk så kan du få en hel time med musikk av Reinberger, og det med norske utøvere. Nytt og Norsk klokka 17. Roy skriv. Noe av det mest oppløftende vi kan høre, min kone og jeg Sjostakovitsjs musikk, fra jazzsuite og spesielt vals nummer 2.

En av de mest elskede melodiene til Dmitrij Sjostakovitsj fra Suite for Varieté-orkester, vals nummer 2. Her var det det russiske statens symfoniorkester som spilte under Dmitrij Jablonski. Det midtsommerhelga, og mange mennesker har lyst til å ut og reise, går inn I ferie denne helga. Og I morgen, her I NRK Klassisk, så har vi en reisedag. Vi byr på klassisk feriemodus. Direkte mellom klokka 10 og 2 kan du ønske deg musikk, og du kan få mange tips om reiser mange komponister har foretatt, for eksempel, og gode reisetips til oss selv også. Men aller først nu så skal vi ta inn selve midtsommervakan til Hugo Alvén. Göteborgs symfoniker I gang med Neve Järvi og Mari Lundan. Takk for laget og ønsker deg herlig helg I denne lyseste helga I året.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Minst 5 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon nå i morgentimene, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hizbollah i går. Korrespondent Yama Wolasmal sier at ingen av partene respekterer våpenhvilen.
1: I går kveld prøvde israelske styrker å ta over en strategisk viktig høyde utenfor byen Nabatieh. Midt på natten, Hizbollah slo tilbake med presise angrep på israelske styrker. 4 soldater ble drept. Det er et av de verste angrepene vi har sett her i Libanon for israelske styrker. Og da svarte Israel med å gjennomføre over 100 angrep i Sør-Libanon, hvor veldig mange mennesker ble drept. Så selv om partene sier at de har inngått en våpenhvile, så er det ingenting som tyder på det. Akkurat nå står jeg i Beirut, og jeg vet ikke om dere hører det, men det summer en israelsk drone over den libanesiske hovedstaden. Dette er klare brudd på våpenhvilen begge parter har forpliktet seg til.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier situasjonen er ekstremt alvorlig.
2: For det første er jo dette da i brudd med våpenhvilen, både den som er inngått mellom Israel og Libanon, men også faktisk nå mellom Hizbollah og Israel. Og dessuten så er det jo liten tvil om at de kildene som Wolasmal nettopp viste til har helt rett i, at det virker veldig klart at Netanyahus regjering har et mål om å undergrave den freden som nå har kommet mellom Iran og USA, fordi det henger så nøye sammen med Libanon.
0: Den pakistanske innenriksministeren Mohsen Naqvi er på vei til Iran for samtaler, melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået skal han diskutere utviklingen i våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran. Pakistan har hatt en sentral del av fredsforhandlingene mellom partene. Bolivias president Rodrigo Paz erklærer en nødsituasjon i landet, melder lokale medier. En flere ukers konflikt og veiblokkader har skapt store problemer for landets økonomi, med krav om at presidenten skulle gå av. Samtidig har regjeringen kommet frem til en avtale med flere av landets fagforeninger for å få slutt på uroen og demonstrasjonene. En nødsituasjon innebærer blant annet at presidenten kan sette inn militære mot demonstranter. Real Madrid-profilen Arda Güler sier de tyrkiske spillerne skammer seg etter at alt håp om VM-avansement var over med 0-1-tapet mot Paraguay i morgentimene. Tyrkia produserte mange sjanser i oppgjøret i gruppe D, men mål ble det ikke. Dermed ble det tap mot et Paraguay som lenge spilte med 10 mann. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Jon Peder Egenes jobber med noen av de mest alvorlige og tragiske skjebnene i verden. Folk som er dømt til døden, mennesker som blir utsatt for tortur. Men han er en glad mann. Han har det gøy på jobben og koser seg med fotball og båtturer. Og musikk. Det er ingen motsetning mellom å leve livet selv og gjøre verden litt bedre for andre. Snarere tvert imot, mener han. Velkommen til min favorittmusikk, Jon Peder Egenes.
1: Tusen takk.
0: Menneskerettighetsaktivist, generalsekretær i Amnesty i Norge, fotballfan, fokkeslask.
1: Alt dette er jeg, ja, i forskjellige perioder, eller hva skal jeg si, i forskjellige deler av livet mitt.
0: Hvor mye har du sovet i natt?
1: Nei, jeg har sovet fra 2 til 7, så 5 timer da.
0: Når vi sitter her, så er det dagen etter første VM-kamp på 28 år for herrelandslaget i fotball, og du holdt deg våken altså, til de var ferdige. Og så gikk du rett og la deg og sov etterpå?
1: Sånn er jeg, og det var planen, for liksom, alternativet kunne vært å dratt ned til byen og sett det samme fryktelig mange andre og sånn. For det første er jeg litt sånn at jeg liker å se fotball på TV, for at jeg liker å konsentrere meg liksom, og se litt nøye på spillet og sånn, som jo alltid er vanskelig når det er masse mennesker rundt, og kanskje til og med noen som har lyst til å snakke om noe annet enn fotball. Det er veldig irriterende når man er og skal se på fotball. Så jeg liker det, og så tenkte jeg her, jeg skulle jo på jobb tidlig og sånn, og her er det om å være planlagt, så jeg var til og med så planlagt at jeg pusset tenna i pausen, sånn at jeg var helt klar, kunne bare stå rett opp av sofaen og gå rett og legge meg. Og så er jeg så heldig at jeg er en sånn som sovner med en gang jeg legger hodet på putten, så det gjorde jeg, og våkna av vekkerklokka 7.
0: Du var altså ikke så opprømt etter Norges seier over Irak at det var vanskelig å sove?
1: Nei, jeg var ikke det, altså. Jeg tror det hadde vært verre hvis det siste målet til Christian Thorstvedt, var det 4 minutter på overtid, hadde liksom vært 2-1, og liksom hadde sittet sånn og ventet på det 2-1-målet i mange, mange, mange minutter. Da hadde det kanskje vært nødvendig med et glass vann og en litt sånn ta ned adrenalin, men nå var det bare sånn, ja, dette gikk omtrent som jeg trodde, så da kan jeg gå og legge meg.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Og du har orgelmusikk av Bach på toppen, som er litt sånn dramatisk. Passer kanskje litt i stemningen underveis i denne kampen, da?
1: Ja, kanskje. Altså, i den grad jeg bruker musikk, og det gjør jeg av og til, men det er ikke noe, det er ikke noe fast, så er det mer sånn for å bygge meg, den er så voldsomt mektig. Den gir meg liksom sånn, jeg blir 2 meter høy og veldig mye bredere over skuldrene når jeg liksom, hvis jeg vil da, når jeg hører på den. Det er ikke noe jeg setter meg ned for å liksom slappe av med, kanskje. Det er noe jeg føler liksom, nå vil jeg ha noe, det skal liksom bruse litt her nå. Så det er godt mulig, særlig ettersom vi nå har snakket om det, og jeg har snakket om det, at hvis Frankrike-kampen betyr noe i det hele tatt, altså Norge-Frankrike den siste innledende runde, det gjør den jo sannsynligvis ikke, når vi har vunnet 4-1 i første kamp. Men hvis den skulle være viktig, så kunne jeg nok hørt på dette før den kampen, for liksom å være, jeg er jo ikke 12. mann, for jeg er jo ikke på tribunen, men liksom å være 12. mann hjemme da, det, der hadde den passet til.

0: Det var Kåre Nordstoga som spilte toccata og fuge av
1: Bach. Det gjorde han flott.
0: Ja. Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Før musikken så snakket vi om Norges VM-kamp i natt. Herrelandslagets første på 28 år i fotball-VM. Var det noen gang aktuelt for deg å dra til USA for å se for eksempel denne kampen?
1: Mm. Altså, som privatperson så var det ikke det. Egentlig hadde jeg ikke så veldig lyst til å dra til USA for å være med på det showet som dette er også for den sittende presidenten Donald Trump. I tillegg til at det har vært for dyrt og alt mulig sånt. Men vi har faktisk vært innom tanken jobbmessig om det hadde vært en måte å bidra til det vi jo driver med nå, nemlig å også bruke fotball-VM til å sette et fokus på menneskerettighetssituasjonen i USA. Men vi kom til at vi ikke gjorde det, så vi har hatt et team som har vært der i forkant og intervjuet både, ja, ikke minst senegalesere som bor i USA, som forteller om hvordan de forholder seg til dette VM, som forteller om hvordan de forholder seg til det at deres landsmenn ikke har lov til å reise inn. Altså, fotballsupportere i Senegal er jo ilagt innreiseforbud. Så vi gjorde det heller på forhånd, og så ser vi på kampen hjemme. Og bare for å ha sagt det, da, det er ikke noe sånn. Vi har blitt oppringt av folk som spør nærmest sånn, bør vi boykotte og se på dette VM og så videre, og det mener vi overhodet ikke. Vi skal glede oss over den fotballen, og ikke minst over vi som nordmenn, da. Det faktum at Norge er der. Mens FIFA har på en måte et ansvar for sitt arrangement, så for eksempel vi er misfornøyde med hvordan de har, eller ikke har jobbet for at disse innreiseforbudene fra land som er kvalifisert til VM, at de ikke har blitt hevet. Vi er redde for at vi skal se mer av det vi så med den somaliske dommeren, at folk som i høyeste grad burde være i fotball-VM ikke får
0: Afrikas
1: lov.
0: Afrikas beste fotballdommer, ja. Slapp ikke inn i USA for å gjøre jobben sin.
1: Ja. Og vi har vært urolige for om vi skulle se dette ICE, dette immigrasjonspolitiet, for å si det enkelt, at de skulle raide stadionene, for det er ikke noen tvil om at av den amerikanske befolkningen så er det nok en større prosent av immigrantbefolkningen fra Latinamerika og så videre som er veldig, veldig interessert i fotball, mer enn hvite etablerte amerikanere som er mer opptatt av fotball som de spiller med hendene og sånne rare ting.
0: Nå skal vi til en rosa sky.
1: Ja.
0: Cezinando, hva slags forhold har du til han?
1: Ja, du, det er, jeg har, jeg håper jeg kan høre på dette, eller du hører på sikkert det. Jeg oppdaget Cezinando under pandemien. Da var han jo allerede etablert i vesentlig yngre befolkningsgrupper enn den jeg tilhører. Men da kom han med dette albumet som heter Fint stup i grunt vann. Og jeg ble helt sånn, i all verden for noen fantastiske tekster. Jeg er ganske sånn tekstopptatt i forhold til musikk. Og jeg tenkte sånn, han må jo være en av Norges beste poeter. Og det, selv om jeg er da, hva for noe, mer enn 30 år eldre enn ham, så synes jeg liksom han snakket også til meg, da kanskje den unge meg, liksom noe tilbakelagt hos meg. Men jeg ble helt slått i bakken, og hørte meg bakover i katalogen hans, og har kjøpt det gjør man jo ikke lenger, men har også fulgt alle album som har kommet siden, vært på i hvert fall 4 konserter. Og blitt mer og mer opptatt, ikke bare av tekstene, men også hvordan han bruker musikk, da. Så, men det jeg skulle begynne med, som jeg sa, jeg håper han ikke hører på, er at jeg har jo truffet, på grunn av jobben min, mange mennesker høyt på strå og i forskjellige sammenhenger, og også noen kunstnere og sånn. Og blir ikke sånn spesielt starstruck. Jeg er ganske sånn god på at jeg kan det jeg kan, og de er flinke til det de er, og vi må kunne prate sammen. Men en gang, også under pandemien, men da det var litt åpnere en sommer, så jeg plutselig Cezinando på Grünerløkka. Jeg var ute og hadde tatt en kaffe med en kompis, og så gikk jeg langs Akerselva, og så plutselig så sto han der, så tenkte jeg sånn, skal jeg gå bort til ham og liksom si sånn, vet du hva? Det du har drevet med det siste, det har betydd så enormt mye for meg. Veldig, veldig viktig for meg. Det turte jeg ikke. Så jeg gikk opp på en av de der utstedet som heter Syng langs Akerselva. Der er en bro rett ved der, og så han satte seg ned og koste med en hund, som jeg også likte godt, at han koste med en hund. Og så tok jeg et bilde av han, og sendte til kona og sa, se hvem som her, jeg tør ikke prate med han.
0: Snikfotografert, Cezinando. Har du det bildet fortsatt?
1: Ja, det har jeg helt sikkert et plass
0: der. Ja, da synes jeg du skal sende det til Cezinando, sammen med en kjærlighetserklæring.

0: Jon Peder Egenes, mens vi hørte på dette, så satt det med øynene igjen og mugget litt med hodet og var ganske langt inne. Sitter teksten spikret?
1: Ja, altså jeg tror ikke jeg kunne synge refreng og sånt til det her og nå, men med en gang jeg hører den, så kan jeg synge alt fortløpende.
0: Gjør du det når du hører på den hjemme, eller?
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg, for da kan jeg avsløre hvor dårlig jeg er til sånne ting.
0: Når vi sitter her, så er det starten av sommeren 2026. Har du og kona fått båten på vannet nå?
1: Båten er på vannet, men vi har, som alle båteeiere må, så må de av og til begi seg ut på ting de ikke har prøvd før i forhold til sånne reparasjoner og sånn, så vi har tatt ut et vindu, for det lekket noe vann inn gjennom et vindu. Så en av de tingene vi faktisk skal gjøre nå til helga, det er å prøve å sette på det vinduet igjen, og jeg har få håndverkstalenter. Kona mi er flinkere vel egentlig til det også. Eller hun tør i hvert fall. Jeg bare tenker sånn, nei, herregud, dette kan vi ikke gjøre, liksom, for alt kommer til å gå galt. Men nå har vi gjort det, og så da er den klar, når vi har fått på det vinduet.
0: Hva slags båt er det dere har?
1: Jo, det er en liten svensk seilbåt, en 24-fots Hallberg Rassi missil, som jeg tror er fra 1975-76. Det er jo veldig fint med seilbåter, at gamle båter som har vært godt holdt, de kan man jo ha til evig tid. Så det er en liten turbåt, først og fremst. Det er ikke noen sånn hurtigseiler som man vinner regattaer med og sånn. Men den er kjempefin for to, og fire kan nok sove inn, men da skal du være veldig gode venner, og det må være over kort tid. Men for to stykker så er det en fin båt å dra på en tur i uke, 10 dager, kanskje til med 14. Vi har aldri prøvd 14, men 10 har vi prøvd.
0: Hvor langt til havs drar dere?
1: Nei, vi er i indre og ytre Oslofjord. Ja, vi har seilt i Brevik en gang, som er det lengste vi har gjort, for det går jo sakte.
0: Det er kona som er kaptein?
1: Kona er i 100% kaptein. Hun hadde seilt i barndommen, eller i hvert fall vært med på seilbåt. Så hun hadde det litt inne, og så har hun virkelig, etter at vi kjøpte denne båten i 2017, gått så opp i seilingen at nå leder hun en liten organisasjon som heter Vindskift, som tar ungdom ut på seiling, de fleste av dem, for første gang i sitt liv. Så hun har liksom bare gått 100% inn for seiling. I tillegg så syr hun produkter av gamle seil, så resirkulerer seil.
0: Hvordan arter den aller beste seilturen seg for Jon Peder og kona?
1: Det er når det er selvfølgelig sol, det er sånn 6-7 sekundmeter vind, som er kanskje den båten vår, da liksom kommer det opp i det, egentlig den toppfarten den båten kommer i, som er sånn 5-6-7 knop kanskje. Jeg liker kanskje egentlig best å seile uten å liksom ha vinden rett bakfra, for da blir jeg alltid litt redd for en jib, altså at bommen kommer sånn ukontrollert på tvers, eller slår over. Så liksom seile i bra vind, pent vær, det er stille, du opplever virkelig, eller jeg i hvert fall opplever virkelig, at det er naturkreftene som nå driver meg fremover i denne hyggelige stemningen til, man sikter jo alltid på steder som man tenker blir kjempehyggelig når vi kommer frem.
0: Det neste på spillelisten din, det tror jeg er knyttet til ikke gode dager, men harde netter. Det er en av årstidene til Vivaldi.
1: Ja, og det er jo harde netter, men selvfølgelig også gode dager, for det er knyttet til vårt første barn, som ble født i 91, og akkurat denne versjonen av årstidene kom ut i 89. Men dette var oktober 91, og en hel måned fremover fra oktober 91. Da, fordi barnet ikke ville sove, så hadde vi sånne natterutiner hvor vi da gikk opp med dem, fordi de var ikke sånn som skrek så lenge de ble underholdt. Så det var ikke sånn at det sånn, heldigvis da, sånn kolikk og sånn, hvor det var liksom ikke mulig å trøste. Så lenge det var noe action, så gikk det greit. Så da hadde jeg for eksempel en rutine som gikk på at jeg gikk 250 ganger rundt spisebordet, og da gikk jeg 250 ganger, selv om barnet sovnet i mellomtiden, så nå skal du sove dypt. Så jeg går 250 ganger rundt spisebordet. Og så da hadde ofte barnet sovnet, og så tenkte jeg at nå setter jeg meg, jeg går ikke og legger den henne, fordi at da kommer hun til å våkne, det vet jeg. Men jeg prøver å sette meg i en lenestol og kanskje få en liten blund selv, men da gikk det vanligvis 4 sekunder før våknet igjen, og da var det 250 ganger til rundt spisebordet. Men da var akkurat denne versjonen av årstidene en slags fast følgesvenn.

0: Det var Vivaldi.
1: Ja, nei, det tar meg tilbake. Men som sagt, det ikke bare... Altså, det å være, ha for lite søvn, apropos fotballkamp, holdt jeg på å si, om natta, er jo ekstremt slitsomt og plagsomt. Men det jo også masse god minne dette her.
0: Ja. Jon Peder Egenes, det juni. Pride måned. Dere I Amnesty oppfordrer folk til å gå med regnbuearmbånd. Du har på deg et I studio ja. Her nå, I solidaritet med skeive mennesker. Hvordan synes du stemningen under Pride måneden I Norge I 2026?
1: Ja, det har vært en slags utvikling I retning av, synes jeg, en polarisert debatt som jeg opplever nærmest ikke debatterer det den utgir seg for å debattere. Det på en måte en debatt om skal det være Pride-flagg, og det fremstilles som om liksom Pride blitt tvunget på mennesker, og at dette en radikal ideologi som vi må, eller noen mener at man må gjøre noe med, og så videre. Og det ikke så mange år siden hvor jeg opplevde at Pride... Stemningen før Pride var liksom sånn som stemningen under Pride, hvor jo ufattelig mange mennesker går ut I gatene, noen går I paraden, andre står og ser på, og da har jeg opplevd I årene jeg har vært med, at da det liksom bare glede og en kombinasjon av gleden av å kunne være åpen, av å kunne vise solidaritet om man ikke skeiv, som det var det som dominerte alt. Nå synes jeg det I løpet av de siste årene, så det blir verre og verre for hvert år, har snudd I retning av en sånn polarisert debatt om at Pride skulle være noe som nærmest skal forsøke å omvende folk til å bli skeive eller noe I den stilen. Men jeg får en sterk følelse av at dette en del av en bevegelse som går I hvert fall Vesten rundt, om ikke verden rundt. Som jeg tror... og jeg tror man kan belegge det ganske godt, egentlig handler dypest sett om kjønnsroller. Vi ser at de som driver det hardest, en Orbán I Ungarn da han var statsminister der, Donald Trump I USA, enkelte organisasjoner, også på en måte har standpunkt knyttet til hvor kvinnen hører hjemme I samfunnet og I samfunnshierarkiet og sånne ting, og at kanskje dette en debatt som liksom har det som et endemål, da. Men at det lettere å ta de mest utsatte gruppene først. Jeg tror det en diskusjon som har et lengre perspektiv I seg, som har et endemål som ikke bare å usynliggjøre transpersoner og forsøke å gjøre skeive organisasjoner og skeive mennesker liksom til noe ekstremt, for at det virker som de ønsker å skru tiden litt tilbake til det som gikk I retning av en normalisering, av en aksept, av en delt glede ved at samfunnet vårt var mangfoldig og at mennesker kunne faktisk være den de var, synlig og så videre, uten å frykte å bli utsatt for vold eller trakassering eller skikane. Jeg tror det finnes et større mål lenger fremme, og da mener jeg ikke den enkelte personen I Norge som har en mening, fordi den mener jeg at jeg jobber jo med menneskerettigheter. Alle må ha lov til å ha.
0: 27. juni det Pride-parade I Oslo. Skal du gå I den?
1: Ja.
0: Vi skal høre musikk, Jon Peder Egenes. Vals nummer 2 av Sjostakovitsj. Hva slags minner har du til den?
1: Jo, det og dette bunner jo litt I at jeg, som jeg har vært åpen om til dere, vi har vel ikke sagt det på lufta enda, men jeg hører jo ikke så veldig mye på klassisk musikk. Jeg går veldig sjelden, liksom klassiske konserter jeg har vært på, har ofte vært I skolesammenheng I gamle dager. Men så innledet vi faktisk på oppfordring fra det norske kammerorkester, ønsket å på en måte løfte litt menneskerettigheter som deler av programmet sitt, så vi inngikk et samarbeid med dem som skal da materialisere seg I noen konserter som liksom har et tematisk overbygning og så videre. Og da vi startet dette, så var det en konsert med Sjostakovitsj som sto på tapetet, og som var mer enn en konsert I vanlig forstand, fordi at alle musikerne også på sett og vis spilte skuespill, altså de var kledd ut, de flyttet seg rundt på scenen, de satt ikke bare på stolene sine og spilte, de liksom agerte musikken. Og så var det et element i det skuespillet, da, for å kalle det det, rundt denne konserten, var kofferter. Og så lurte jeg litt på det, og så var det fordi at Sjostakovitsj, han var samtidig under Stalin, både elsket også av Stalin, så vidt jeg forstår, men visste også at han gikk litt på en knivsegg, fordi at han var i opposisjon til Stalin politisk, for å si det sånn. Og la det på en måte litt sånn skjult inn i musikken sin og sånne ting. Og da var det vist nok sånn at han alltid hadde en ferdigpakket koffert klar, hvor han enn var, fordi at han så for seg at når som helst kunne Stalins politi slå inn døren og ta ham, eller at han kunne plutselig få beskjed om at de kommer snart, og at han bare måtte komme seg av gårde. Og da slo det meg at det er en historie jeg hører veldig ofte fra mennesker vi jobber med og for, opposisjonelle av ulikt slag, menneskerettighetsforkjempere av ulikt slag, ja, aktivister rundt omkring i verden som har fortalt meg både helt konkret akkurat det samme, at vi har en koffert klar, men enda mer så slo det meg dette at det er ganske mange som har fortalt meg at i perioder da, når de føler seg spesielt utsatt, så sover de i fulle klær, fordi at de frykter at klokka 3-4 om morgenen, som er jo et klassisk tidspunkt hvor hemmelig politi eller åpen politi stormer inn og arresterer folk, så skal de i hvert fall ikke ha gleden av liksom å ydmyke meg ekstra ut på gaten fordi jeg er naken eller bare har undertøy på meg eller en dårlig pysj. Jeg skal liksom være den beste, utseendemessig, den beste utgaven av meg selv. Så det ga meg også sånn veldig, altså jeg skulle holde en liten appell, og da var det liksom så lett å lage den, fordi at det var så lett å relatere det til historier jeg hører veldig, veldig ofte.

0: Ensemble Pompadour spilte vals nummer to av Sjostakovitsj, som Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty, hadde på sin spilleliste. Et minne fra et samarbeid med det norske kammerorkester.
1: Samarbeidet fortsetter, altså, så følg med, det kommer flere konserter med tema.
0: Du jobber i en internasjonal organisasjon med mange prosjekter i mange land, det er mange grusomme menneskeskjebner som dere jobber med. Hva vil du si til enkeltmennesker som hører på, som føler avmakt overfor en sånn skummel verden som vi ser i 2026? Føler at man ikke egentlig har så mye man skulle sagt?
1: Ja, først vil jeg si at det stemmer ikke. Altså, vi har alle... på engelsk har det et veldig flott ord som heter advocacy, som er veldig vanskelig å oversette, men at vi har alle noe i oss som kan bidra. Jeg forstår veldig godt at mennesker kan ha lyst til å trekke dyna over huet og tenke, jeg lever sånn, her går det jo bra, jeg lever godt, jeg orker ikke forholde meg til alt det forferdelige som skjer, og om man gjør det, så gjør man det, men det er mulig å forsøke å påvirke disse situasjonene på forskjellige måter, også som enkeltperson, gjerne sammen med andre, for det er jo ofte sånn at det du ikke kan få til alene, det kan du få til hvis du får nok folk med deg. Så det å, og her kan jeg jo drive reklame for Amnesty, sant? Det er jo dette vi hele tiden forsøker å gjøre. Vi kan mye om verdenssituasjonen, vi graver i møkka, dokumenterer den, vi løfter fram enkeltpersoner som er spesielt utsatt, eller grupper. Man må hele tiden tenke at hvis man har den minste ønske om å gjøre noe, så finnes det måter å gjøre det på. Vi kan påvirke våre egne politikere slik at de gjør mer når de er i sine internasjonale sammenhenger, og det er også viktig for dem, for hvis vi har en tro på da, at norske politikere og da ulike norske regjeringer faktisk ønsker å være en positiv kraft for menneskerettigheten, så er det veldig viktig at de kan vise til et folk som ønsker det samme som seg. Så det er viktig, men man kan også gjøre dette i alle arenaer, prøver jeg å si. Det er ingen arena som er for liten, og ingen arena som er for stor til å gjøre noe hvis man faktisk er opptatt av det.
0: Du leser rapporter som er så forferdelige at jeg vil helst ikke at du kom med noen eksempler her, for å si det sånn. Hvordan omsetter du de følelsene du får når du leser dette i energi i jobben din, og ikke bare blir fullstendig utslettet selv? Ja.
1: Jeg gjør vel akkurat det som du spurte, hva kan folk gjøre? Altså, jeg prøver hele tiden å tenke, er det noe jeg kan, eller for mitt tilfelle ofte vi kan, da, fordi jeg er jo leder i en organisasjon med mange flinke ansatte og tusenvis av medlemmer. Hvordan kan vi forsøk å gjøre noe for å enten forhindre at noe skjer, eller stanse noe som skjer, eller bidra til et menneske eller flere mennesker som er midt oppi det som skjer. Så det tror jeg er måten jeg, i stedet for å bare synke ned i dette er så ille at jeg blir kvalm, og det kan si at jeg har opplevd det også. Så prøver jeg hele tiden å tenke, ok, hva kan jeg og det større vi faktisk gjøre for at vi i hvert fall kan legge meg omkring og si jeg gjorde jo i hvert fall noe.
0: Hvordan legger du fra deg jobben så du ikke har tanker om tortur og overgrep i hodet 24-7?
1: Ja, det er på mange forskjellige måter. Det ene er jo å ha andre interesser enn bare jobben. Dette er en jobb som kan være altoppslukende, men da for min del tror jeg hvis den hadde vært det, så hadde jeg sluttet med det for lenge siden. Så det er ulike teknikker som å se på fotball og tillate meg selv å være opptatt av fotball i en hel måned, som jeg nå kommer til å være, eller mer. Og ukentlig når jeg følger Manchester United, som er liksom klubben jeg følger tettest. Så det er en ting, men en annen ting er ikke bare å skru av og på en måte si nå, liksom, gå hjem fra jobben, noen ganger være ganske fornøyd med det jeg har gjort siste uka eller siste dagen, andre ganger tenker jeg kunne gjort mer, men akkurat nå må jeg gjøre noe annet. dra på ferie med seilbåt, og det som er fint med seilbåt, det er at når du seiler, så må du tenke på seiling. For ikke så går du på grunn, eller får bommen i huet, eller et eller annet, ikke sant? Du må faktisk konsentrere deg om noe annet. Ja, så klisjene, gå tur i skogen, jeg blir gammel, opptatt av småfugl, altså sånn rett og slett bare oppta hodet med noe annet, og det er jeg ganske god til, og det tror jeg nok er grunnen til at jeg har holdt med dette så lenge som jeg har, og er såpass motivert for å drive med det fortsatt. Jeg ikke si at jeg rømmer, men jeg er på en måte flink til å skru av og si, ok, nå må jeg gjøre noe annet en periode.
0: Du har satt Miles Davis på spillelisten din, og jeg tror det er knyttet til et visst fredagsrituale. Hvordan ser det ut?
1: Jo, det er, så det passer jo fint i det du spurte om nå. Jeg kom hjem fra jobben på fredag, og det gjør da vanligvis kona mi også, sånn, mer eller mindre samtidig. Og da har vi noe, det høres veldig snobbet ut, det er bare to stoler, men vi kaller det drinkestolene våre, som er i stua, så setter vi oss der og tar et glass vin, eller hva det måtte være. Og da setter jeg veldig ofte på den låta, eller det albumet med Miles Davis som vi skal høre litt fra nå. Først og fremst fordi jeg synes det er helt fantastisk, det er helt utrolig fin musikk. Men det har også blitt et slags sånn hoderenseritual ut av, at liksom når jeg hører det, så er jobben over for denne gang. Nå skal jeg inn i helga. Jeg skal gjøre hva det måtte være jeg skal gjøre i helga. Og så får jobben vente til mandag. Hvis ikke det skjer noe helt spesielt, da, som det alltid gjør.

0: Miles Davis, en del av fredagsritualet til Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Vi har snakket om en del alvorlige ting, og den jobben din handler jo ganske mye om alvorlige temaer. Når er Amnesty-jobben morsom?
1: Ja, den er faktisk ganske morsom ofte. Det er jo selvfølgelig det gledeligste er når vi liksom opplever helt sånne konkrete resultater, eller når en person... Vi hadde besøk av Nobelprisvinneren Bialyatsky fra Belarus, som jo var en av de vi har jobbet. Han satt jo fengslet, også da han fikk fredsprisen. Men er løslatt nå. Hadde han på kontoret, og han liksom forteller om da var det dette med solidaritetsbrev, da, som jeg nevnte så vidt tidligere, at liksom det å vite at det er noen på utsiden som faktisk står på og jobber for deg, og kan få suksess, kan ikke få suksess, men bare vite at du er ikke glemt. Det er jo noe av den typen undertrykking som handler om å putte folk i fengsel for politiske grunner, eller for så vidt av alle grunner, handler også litt om å viske dem ut, at de skal bli borte, at de skal bli borte fra folks bevissthet, at de skal miste sin påvirkningskraft i politikken, eller hvor det måtte være de hadde påvirkningskraft. Men det å vite at de ikke er visket bort, sånne ting er helt fantastisk. Men så er det jo også... Rett og slett, vi i hvert fall hos oss i Amnesty Norge, så har vi er opptatt av å ha godt humør på jobben. Vi er opptatt av at det er lov å tulle og tøyse, fleipe, fortelle anekdoter fra livet ditt som ikke har med jobben din å gjøre. Så vi ler faktisk veldig mye på jobben, og det er nesten sier en ledelsesfilosofi jeg har, at det er liksom en viktig del av det å jobbe i Amnesty, at liksom menneskerettighetsarbeid skal også være gøy. Og så treffer man jo mennesker som risikerer veldig, veldig mye mer enn det vi gjør som jobber her i Norge, og en av de som jeg nesten må si er et forbilde, den har dessverre gått bort, en pakistansk advokat som heter Asma Jahangir. Hun var en fantastisk person på alle måter. En som jobbet liksom alt fra å gå i demonstrasjonstog på gaten, og politiet prøver å kle av henne i offentlighet, til å være i høyesterett og til å snakke i sikkerhetsrådet i FN. Og hun var alltid så godt humør, jeg ble ganske godt kjent med henne, så jeg måtte ikke spørre henne, for hun har vært utsatt for attentat, forsøk, altså, alt, og hun tok de verste sakene man kunne ta som forsvarsadvokat på det politiske området og så videre i Pakistan. Og så spurte han liksom, hvordan har det seg at du har så innmari godt humør hele tiden? Og så sa han liksom, ja, men det er jo til en viss... Altså, først er jeg litt sånn, for det andre så er det et bevisst valg. For hvis jeg ikke hadde det, så hadde jeg jo ikke jobbet med dette. Da hadde jeg jo ikke orket. Hvis jeg skulle liksom i tillegg skulle være trist hele tiden, så hadde jeg jo rett og slett ikke klart å fungere. Og et sånn konkret tilfelle på det var vi var i Pakistan da, på en konferanse, og så kommer hun bort til meg og sier sånn, Jon Peder, nå er det ulovlige aktiviteter. Og så tenkte jeg, for jeg visste jo historien hennes, tenkte jeg, oh shit, nå skal jeg ut og slåss med det pakistanske politiet eller et eller annet sånt. Men så tok hun meg liksom inn i noen ganger på hotellet, da, og så var de inn på et sånt lukket rom, og så viste at de ulovlige aktivitetene var å ta en drink, fordi at det var forbudt å drikke alkohol i Pakistan, i hvert fall for henne. Da. Så det...
0: Men man skal ikke ha dårlig samvittighet for å leve livet og ha det gøy, selv om andre har det fælt et annet sted i verden?
1: Nei, det tror jeg ikke gagner noen. Det tror jeg bare, altså hvis jeg ikke skulle kunne ha det gøy, så hvis jeg har betydd noe som helst i menneskerettighetskampen i verden, så er det blant annet fordi jeg er et ganske lyst sinn og liker å ha det gøy og liker å gjøre andre ting enn å jobbe med menneskerettighetssituasjonen. Så det skal man virkelig ikke ha. Man skal virkelig ikke tenke, nok en gang kan jeg drive reklame, da. Jeg vil ikke bli med hjemmestid, for det er sikkert ikke noe gøy der, det er sikkert bare trist og fælt, liksom. Men jeg ser jo også at medlemmene våre har det gøy, og jeg legger vekt på at de skal ha det gøy når vi samles på forskjellige måter.
0: Når hører du på Bruce Springsteen?
1: Hele tiden. Nei, Springsteen er, hvis jeg skal på en måte si at det finnes en musikalsk historie til mitt liv, så er det Bruce Springsteen. Han er vel 11 år eldre enn meg, men jeg føler nesten at jeg liksom har vokst opp sammen med han gjennom musikken hans. Da. Så, og det jeg vet at det mange som synes at det er klisjé, ja, ja, typisk, liksom, han har sosial samvittighet, og han har vært med på Amnesty-turnéer og alt mulig sånt, men det er musikken hans, det er ikke nødvendigvis hans sosiale engasjement og sånt, for det kom jo, i hvert fall for meg, oppdaget jeg det senere da. Så det er musikken hans, som jeg opplever har vært litt sånt, kall det et amerikanisert soundtrack til mitt eget liv.

0: Adam Raised a Cane, Bruce Springsteen fra spillerlisten til Jon Peder Egenes. Hvorfor akkurat den?
1: Altså det albumet Darkness on the Edge of Town mener jeg det beste albumet Springsteen har gitt ut, så jeg har hørt masse, masse på det, men jeg gjenoppdaget egentlig den sangen, da var det 30-årsjubileum, så var det kanskje 2018, at jeg synes det en fantastisk rockelåt, altså en sånn rockelåt som Springsteen spiller jo rock, liksom, men den så basic rockelåt. Og så gjenoppdaget jeg litt teksten til den også, i den forstand at alle har jo et forhold til faren sin, og Springsteen hadde jo et veldig trøblete forhold til faren sin, jeg har også hatt forhold til faren min, men det liksom, jeg bare...

0: akkurat den låta da jeg hørte mye, eller lagt så mye merke til den låta da jeg hørte mye på albumet.
1: Du har vært generalsekretær i Amnesty i Norge i snart 20 år. I 2027 så går du av, og da blir du også pensjonist. Hva skal du gjøre da?
0: Jeg skal vel gjøre mer av alt det som jeg sier som gjør nå når jeg ikke på jobb. Jeg skal forhåpentligvis seile mer, jeg skal planen min er å få hunden igjen. Jeg har alltid hatt hund, men nå har vi hundepause som vi kaller det hjemme. Gå turer med hund, jeg skal lese bøker som jeg veldig glad i, høre på musikk, kanskje gå på, kanskje reise rundt for å gå på konserter, ikke bare hver gang de snubler innom Oslo. Jeg skal ikke nødvendigvis ikke gjøre noe jobbaktig. Det jeg gleder meg til med å bli pensjonist, det er å ha kontroll over min egen tid. Så hvis jeg kan godt, hvis noen som hører på nå for eksempel, skulle snuble til å si kanskje han kunne gjøre et prosjekt, så kan han godt jobbe omtrent døgnet rundt i 3 måneder, men etterpå sier jeg, nå er jeg borte i 3 måneder, og da er jeg på hytta. Ha det bra. Så det gleder jeg meg til som pensjonist. Men det er jo, jo nærmere det kommer, så må jeg enig at jeg tenker mer og mer på det. Før tenkte jeg på det på litt siden, liksom bare som en... liksom, ja, det blir en lang ferie liksom.
1: Du har ganske variert hunderfaring, selv om du ikke har hund akkurat nå. Hva slags hund blir det 2027?
0: Nei, det er det store spørsmålet. Vi, må jeg jo si da, for det har vært familiehunder, har jo snublet inn i settere, av forskjellige Gordon-setter og engelske settere. Men ingen av oss jakter, og det av og til følt at det har vært litt sånn dårlig gjort. For det er liksom, liksom når du går på fjellet med en setter, så ser du hva meningen med livet til den hunden er. Det er å finne fugl og få en eller annen til å skyte dem.
1: Og så vil den gjerne løpe veldig langt hver dag.
0: Ja, og det tror jeg, ja. Og det blir vanskeligere og vanskeligere på grunn av båndtvang og sånn, som er hele året og sånne ting, det skal sies. Men det er ikke først, det er først og fremst det at jeg tenker at nei, kanskje ikke setter. Men vi hadde 200 parallelt som de to siste hundene, de gikk bort ganske, ikke så, med, så langt mellomrom, og det var, den ene var en som vi også, alle hundene har vi overtatt fra noen andre som av en eller annen grunn ikke kunne ha dem. Og da overtok vi en staff, som jeg alltid har tenkt, hvorfor i all verden vil folk ha sånne hunder? Folk blir bare redde når de ser deg komme med den. Men Eva, som hun het, var den nydeligste hunden som det går an å tenke seg. Hun var måtte få mat da. Hun var veldig opptatt av mat. Men var så snill mot mennesker, mot andre hunder, og brydde seg ikke, var bare opptatt av, og det er jo disse staffene, skjønner jeg, liksom av oss i familien, og brydde seg ikke om, kunne godt bli klappet andre mennesker, men var ikke noe opptatt av det. Så det er også en staff er på lista, men det er ikke besluttet enda.
1: Litt kontrast, i hvert fall sånn ytre sett, til de der litt sånn myke humanistiske verdiene i hennes sted?
0: Nei, ikke Eva. Eva var, så jeg vet ikke, kanskje hun var et helt, helt spesielt individ, men hun var en, vil jeg kalle en Amnesty-hund.
1: Jon Teder Egnes, vi slutter med ukrainsk musikk. Ukraina også er et land som du har blikket ditt på i jobben.
0: Mm. Ja, jeg tenker at det er noen, det er hele tiden sånn at noen konflikter tar lyset fra andre konflikter. Folk blir mer opptatt av ting. Nå er det liksom Iran og USA som alle snakker om. Gaza har blitt borte, Vestbredden har blitt borte, og til en viss grad, ikke helt å holde den selvfølgelig, men til en viss grad også angrepskrigen, den russiske angrepskrigen i Ukraina. Så jeg tenkte at det å avslutte med en sang som kan minne folk litt på at det er faktisk en fullskala krig som pågår i vårt nabolag, og at det er mennesker som rammes av den hver eneste dag, og at det jeg vet at ukrainere er veldig glad i denne spesielle, dette spesielle musikkstykket. Så jeg tenkte at det kunne være en fin måte å gå ut på.
1: Jon Peder Egnes, takk for at du ville dele spilleliste med oss i Min Favorittmusikk.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på kan følge programmet i appen NRK Radio. Få varsel om nye episoder. Der kan du også høre tidligere gjester dele musikk. Her er melodi av Miroslav Skorik med Olga Pasichnik, som er polsk-ukrainsk sopran. Søsteren Natalia Pasichnik, som er pianist og bor i Sverige. Og den svenske fiolinisten Christian Svarvar.

0: Min favorittmusikk.
1: Her er NRK Nyheter klokken 11. Minst 9 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hizbollah i går. Dette kan skape problemer for forhandlingene mellom USA og Iran i Genève, som skal foregå innenfor en tidsramme på 60 dager. Det er knapp tid, sier Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA, nå rådgiver i Kruse Larsen.
2: Det man kan si er jo at disse 60 dagene, det er knapt med tid, men jeg tror også det er viktig at partene har den tidsfristen. Men vi må ikke glemme at president Obama og iranerne, de forhandlet i 18 måneder, så det kan jo godt være at dette trekker ut i tid, men det er veldig viktig liksom at man kommer mest mulig i gang i løpet av disse ukene som nå står foran oss.
1: Den pakistanske innenriksministeren Mohsan Naqvi er på vei til Iran for samtaler, melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået skal han diskutere utviklingen i våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran. Pakistan har vært sentral i fredsforhandlingene mellom partene. Polens utenriksminister Radoslav Sikorski er kritisk til den ledende rollen Tyskland, Frankrike og Storbritannia spiller i Ukraina-forhandlingene, og krever en rolle også for Polen. Mellom Svartehavet, Østersjøen og Adriaterhavet lever 120 millioner i EU. Sammen med Skandinavia betyr det at 150 millioner mennesker er mye mer truet av russisk aggresjon enn Tyskland, sier Sikorski til Frankfurter Allgemeine. Han påpeker at Polen befinner seg på frontlinjen, blant annet når det gjelder transport av våpen til Ukraina. Det innebærer risiko for Polen, og Polen forventer derfor å spille en rolle i forhandlingene, sier han. I natt ble 3 sivile drept i et russisk angrep i den ukrainske byen Kramatorsk, det sier guvernøren i Donetsk. Russland har allerede lovet hevn etter at Ukraina tidligere denne uken angrep et oljeraffineri i Moskva. Per Christian Aale, Russlands korrespondent for Aftenposten, sier at Russlands offisielle reaksjoner er små og preget av dobbeltmoral.
3: TV-kanalene de har knapt nevnt det, så sier de at det er vrakrester som er årsakene til brannene og så videre. Og så kaller de det terrorangrep mot sivile. De bruker det egentlig da som propaganda. Da. Og man kan jo si at dobbeltmoralen er slående. Russland normaliserer egne angrep på ukrainske sivile som krigføring, men så stempler de ukrainske angrep på russisk krigsindustri som terror.
1: Det rapporterte Per Christian Aale, Russlands korrespondent for Aftenposten. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
0: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. Polens utenriksminister Radoslav Sikorski er kritisk til den ledende rollen Tyskland, Frankrike og Storbritannia spiller i Ukraina-forhandlingene, og krever en rolle også for Polen. Mellom Svartehavet, Østersjøen og Adriaterhavet lever 120 millioner i EU. Sammen med Skandinavia betyr det at 150 millioner mennesker er mye mer truet av russisk aggresjon enn Tyskland, sier Sikorski til Frankfurter Allgemeine. Han påpeker at Polen befinner seg på frontlinjen, blant annet når det gjelder transport av våpen til Ukraina. Det innebærer risiko for Polen, og Polen forventer derfor å spille en rolle i forhandlingene, sier han. Partene har gitt hverandre en foreløpig frist på 60 dager til å komme frem til et forhandlingsresultat mellom USA og Iran. Sentralt i konflikten står spørsmålet om Irans evne til å produsere atomvåpen. I dette spørsmålet er situasjonen annerledes nå enn da USAs tidligere president Barack Obama brukte 18 måneder på å inngå en slik avtale med Iran. Det sier Halvor Kippe, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Da var det mer snakk om hva Iran måtte gi fra seg og trappe ned på og akseptere av begrensninger, mens denne gangen så er det jo snakk om hva Iran eventuelt skal få lov til å bygge opp igjen. Det er viktig å få en detaljert og presis avtale, og det krever veldig mye arbeid, for du kan ikke ha tvetydigheter som lar seg utnytte. Da. Og hvis det blir tvetydigheter, så har historien vist at det fører til uenigheter og konflikt da, og eskalering i sånne forhandlinger med Iran.
0: Vi er i juni, Pride-måneden, og i år som tidligere har feiringen ført til heftig debatt og aksjoner mot Pride-flagg mange steder i landet. Nå maner preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, til ro om feiringen, for konflikten går lett utover de mest sårbare blant oss.
2: Jeg er jo først og fremst bekymret for deg som blir rammet mest av dette, og det er de mest sårbare. Det er barn og unge som er usikre på sin identitet og trenger at det er et trygg rom både i skolen og i det samfunnet vi lever i. Og at ikke vi driver en kamp, nær sagt noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp på deres skuldre.
0: En mann i 40-årene er død etter at han ble hentet opp av nøklevann i Oslo natt til i går. Det opplyser politiet nå i formiddag. Det dreier seg trolig om en ulykke, og det var ingenting som tyder på at det ligger noe kriminelt bak, sier Thomas Pedersen Enger, krimleder i Oslo politidistrikt. Nødetatene rykket umiddelbart ut, og dykkere fra brannvesenet fikk mannen raskt på land. Det ble utført livreddende førstehjelp før han ble fraktet til sykehus med kritiske skader. Det var NRK Nyheter, presentert av Otto Haug.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Klokken 14. Her NRK Nyheter. Temperaturen på vei oppover i Sør-Europa. Det kommer til å merkes godt for de som på ferie i Frankrike, Portugal eller Spania. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, hvor varmt kommer det til å bli de nærmeste dagene?
1: Ja, i går ble det

0: 38-39 i henholdsvis Spania og Portugal. Det kan nok krype over 40-tallet de neste dagene, for det egentlig på vei opp. Og det nok sånn slutten av søndagen, mandag, tirsdag, hvor det kanskje på det aller varmeste, så ser hetebølgen ut til å bli over sånn når vi kommer til neste helg igjen. Men både Madrid og Paris kan touche 40-tallet, og da vi i nærheten av rekordtemperaturer for disse byene, så... Det ventes enda varmere og enda høyere temperaturer, og det jo store områder, det stort sett hele Frankrike, hele Spania, Portugal, men også Storbritannia får denne varmen utover i neste uke, kanskje rundt 38-39 grader i London, når vi kommer litt ut i neste uke.
1: Takk skal du ha, Bent-Marie Wahl. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt det 245 dødsfall som registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. En mann i 40-årene død etter at han ble hentet opp av nøkkelvann i Oslo natt til i går. Det opplyser politiet i formiddag. Det dreier seg trolig om en ulykke, og det var ingenting som tyder på at det ligger noe kriminelt bak, sier Thomas Pedersen Enger, krimleder i Oslo politidistrikt. Nødetatene rykket umiddelbart ut, og dykkere fra brannvesenet fikk mannen raskt på land. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 har rammet Hellas sørvest for Kreta i dag. Det ikke rapportert om skader etter skjelvet. Jordskjelvet hadde sitt senter omtrent 7 mil sør-sørvest for byen Retymno på Kreta. Det opplyser det europeiske middelhavsseismologiske senteret. Og bandet Wasp avlyser på festivalen Tons of Rock neste uke. Heavy metal-bandet var en av headlinerne på lørdagen, men har nå avlyst av det de kaller familiære årsaker. I stedet kan festivalgjengerne høre denne låta. Det altså det tyske bandet Accept som stepper inn på kort varsel, i stedet for Wasp. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.

Her er NRK Nyheter klokka 15. En person skal være kritisk skadd etter en bilulykke i Indre Østfold i dag. Nødetatene rykket ut etter meldinger om en møteulykke mellom to biler. Totalt var tre mennesker involvert i hendinga, to av dem er sendt til sykehus. Og en person hentet med luftambulanse etter en traktorulykke i Sveio i Vestland. Traktoren har ifølge politiet hamnet ut for en kant og veltet ned en skråning. Tilstanden til føreren ikke kjent. På Eidsvoll stoppet politiet i dag en voksen mann som kjørte en el-sparkesykkel i ekstrem fart. Mannen som i 40-årene blir politimeldt og sparkesykkelen blir inndregen. Motorsykkelpatruljen som stoppet mannen mener farten på sparkesykkel var på over 100 km i timen.

0: Kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina har mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland tok til. Atomanlegget har startet opp dieselgeneratorer for å opprettholde kjølinger i reaktoren og andre viktige funksjoner for tryggleken, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Og i Storbritannia ni mennesker fremdeles kritisk skadde etter togulykka ved Bedford i går ettermiddag. Lokføreren på det ene toget omkom i ulykka, og flere enn 80 mennesker ble sendt til sykehus etter at et tog kjørte inn i et annet bakifra. Årsaken til togulykka ikke klar. I Spania har en domstol lagt ned forbud mot å forlate landet for statsminister Pedro Sánchez sin ektefelle Begoña Gómez. Hun skyldet for korrupsjon og for å ha utnyttet sin posisjon for personlig vinning. Inntil videre må hun levere inn passet sitt og melde seg for retten annen hver veke. Ekteparet har avvist skyldningene og mener det snakk om et politisk åttak fra høyre sida mot Sánchez si regjering. Lesekunnskapene hos norske elever går nedover, og interesser for å lese bøker hos barn og unge her i landet nå mellom den lågeste i hele Europa. Løsningen å øke leselysta, det mener påtroppende leder i elevorganisasjonen Said Nursi Ahmad. Han sier barn og unge må få velge bøker selv og ikke bli tvinget til å analysere teksten etterpå.
1: Skolen akkurat nå jo veldig opptatt av at når du leser en bok, så skal du analysere den, og så skal du få en vurdering av det, som da har en konsekvens på ditt vitnemål, for eksempel. Og det negativt, for da er det en negativ ladning ved den vurderingen. Hvorfor kan ikke eleven få lov til å lese selv, velge bok selv, lese av egen lyst?
0: NRK Nyheter, Silje Sande.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Iran sier de stenger Hormuz-stredet etter israelske angrep på Libanon i dag. Det et brudd på intensjonsavtalen Iran og USA har signert. Delegater fra de to landene i Schweiz for å forhandle fram en endelig avtale. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance sier til Fox News at han tror konkrete samtaler kan skje i morgen etter at de ble utsatt i går. Han sier samtidig at det ikke finnes bevis for at Iran faktisk stenger stredet. Vance regner også med å dra til Schweiz igjen i løpet av de neste dagene. Temperaturene på vei oppover i Sør-Europa, og det kommer til å merkes godt for de som i Frankrike, Portugal og Spania, forklarer statsmeteorolog Bente Wahl.
1: I går ble det 38-39 i henholdsvis Spania og Portugal. Det kan nok krype over 40-tallet de neste dagene, for det egentlig på vei opp. Og det nok sånn slutten av søndagen, mandag, tirsdag, hvor det kanskje på det aller varmeste, så ser hetebølgen ut til å bli over sånn når vi kommer til neste helg igjen. Men både Madrid og Paris kan touche 40-tallet, og da vi i nærheten av rekordtemperaturer for disse byene.
0: For andre gang denne uka det problemer med tjenester fra Norsk Helsenett. Det jobbes med å løse problemene ifølge Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som ID-porten, Min ID, e-innsyn og andre tjenester har vært utilgjengelige siden klokka 13. Juni Pride-måneden, og i år som tidligere har feiringa ført til heftig debatt og aksjoner.

0: demonstrasjoner mot Pride-flagg mange steder I landet. Nå maner preses I den norske kirke, Olav Fyksetveit, til ro om feiringa, for konflikten går lett utover de mest sårbare blant oss.
1: Jeg jo først og fremst bekymret for deg som blir rammet mest av dette, og det jo de mest sårbare. Det barn og unge som usikre på sin identitet og trenger at det et trygg rom både I skolen og I det samfunnet vi lever I. Og at ikke vi driver en kamp, nærmest at noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp på deres skuldre.
0: Organisasjonen Spillavhengighet Norge kritiserer Blå Kors Kristiansand. De kritiseres for å selge lodd samtidig som de behandler spillavhengighet. Omsetningen fra lotteriet på inntil 1,6 millioner kroner. Blå Kors Norge sier loddsalg historisk har vært en del av foreningslivet, men erkjenner at det nødvendig med en opprydning, og at det har startet. Les mer på nrk.no. En mann I 40-årene anmeldt og har fått inndratt sin elsparkesykkel etter å ha blitt stoppet I svært høy fart på Eidsvoll I dag. Motorsykkelpatruljen som stoppet mannen mener farten var på over 100 kilometer I timen. NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap på sin egen mor, skriver VG. Natt til 4. august i fjor kjørte han over henne i Skiptvet. Follo og Nordre Østfold tingrett slo fast at mannen var tungt ruset i gjerningsøyeblikket. Mannens forsvarer sier hans klient skuffet, og at dommen vil bli anka. Samtalene mellom USA og Iran for å forhandle fram en slutt på krigen vil starte i Schweiz i morgen, det opplyser meklerlandet Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet i går, men sveitsiske myndigheter opplyste at det ikke ble noe av. Iran sier de stenger Hormuz-stredet etter israelske angrep på Libanon i dag. Det et brudd på intensjonsavtalen mellom USA og Iran. USAs vicepresident J.D. Vance sier det ikke finnes bevis for at Iran faktisk stenger stredet, skriver Fox News. Vance skal også tilbake til Schweiz i løpet av de neste dagene. Kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina har mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland begynte. Atomkraftverket har startet opp dieselgeneratorer for å opprettholde kjølinga av reaktoren og andre viktige sikkerhetsfunksjoner, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Men Ukraina har gjennom flere måneder hatt framgang på slagmarken mot Russland. Natt til torsdag angrep russiske droner Moskva og satt fyr på et oljeraffineri i den russiske hovedstaden. Utenriksminister Espen Barth Eide sier den jevne russer nå merker angrepskrigen mot Ukraina langt sterkere enn før.
1: Hvis Ukraina angriper for eksempel infrastruktur for å raffinere bensin og diesel, så påvirker jo det russisk økonomi. Og dette jo, det Ukraina forsøker jo langt mer presise angrep som har en slik effekt på den russiske økonomien, framfor det Russland driver med, som ganske vilkårlige angrep på byer og tettsteder der det bor sivile. Ikke sant? Så vi kan ikke sammenligne disse direkte. Det viser jo først og fremst at Ukraina klarer å bite fra seg ikke bare ved fronten, men

0: også slå tilbake mot Russland, og det er jo helt legitimt, så lenge de forholder seg til krigens folkerett, og det mener jeg at Ukraina gjør alt de kan for å gjøre.
1: I Frankrike har myndighetene sendt ut et rødt farevarsel i forkant av en hetebølge. Varslet gjelder for store deler av landet. I en del franske byer skal det være en musikkfestival, men som følge av hetebølgen forbyr myndighetene alkoholservering i områdene som rammes av farevarslet. I hovedstaden Paris er det ventet opp mot 39 grader fram mot onsdag. Det blir også varmt i Portugal og Spania. NRK Nyheter, Hilde Nilsson. Ridola.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Landslagsspiller Leo Schiri Østigård kan juble både på og av banen. Han og forloveden Aurora Eidmann har blitt foreldre. Østigård har vært åpen overfor NRK om at han kom til å prioritere VM foran sønnens fødsel, og at det har vært en vanskelig avgjørelse. Men i går fulgte han fødselen på FaceTime.
1: Det var helt fantastisk. Så stolt av Aurora, og ja, hun jobbet så utrolig godt at det var helt fantastisk å følge med på. Og ja, som sagt, så kunne jeg ikke vært mer stolt og glad for å få min første sønn.
0: Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum ønsker seg et nytt vinter-OL til Norge. Vedum mener målet må være det han kaller et gjenbruks-OL, at eksisterende arenaer over hele verden, hele landet kan brukes. Bakgrunnen er hvordan fotball-VM samler nasjonen.
2: Idrett binder folk sammen og binder oss sammen som et land. Og hvis vi kan ha et OL så vi bruker arenaer utover hele Norge, så vil det skape aktivitet, det vil skape glede og grunnlag for mye ny næringsaktivitet i etterkant.
0: En hetebølge er på vei oppover i Sør-Europa, og det betyr temperaturer opp mot 40 grader, opp fra det som er nå, sier statsmeteorolog Bente Wahl.
3: Det ventes enda varmere og enda høyere temperaturer, og det er jo store områder. Det er stort sett hele Frankrike, hele Spania, Portugal, men også Storbritannia får denne varmen utover i neste uke, kanskje rundt 38-39 grader i London, når vi kommer litt ut i neste uke.
0: Dronning Sonja kommenterer kronprinsessens operasjon og sier det er helt fantastisk. Hun uttrykker en glede overfor at operasjonen har gått bra, det skriver Fedrelandsvennen. Dronningen er i Kristiansand i forbindelse med åpningen av en kunstutstilling der hun viser 77 verk. Samtalene mellom USA og Iran for å forhandle fram en slutt på krigen vil starte i Schweiz i morgen. Det opplyser meklerlandet Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet i går, men sveitsiske myndigheter opplyste at de ikke ble noe av. En 41 år gammel mann er dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap på sin egen mor, skriver VG. Natt til 4. august i fjor kjørte han over henne i Skiptvet. Follo og Nordre Østfold tingrett slo fast at mannen var tungt ruset i gjerningsøyeblikket. Mannens forsvarer sier hans klient er skuffet og at dommen vil bli anket. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dronning Sonja uttrykker glede over at kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon, skriver Fedrelandsvennen. Dronninga var i Kristiansand i forbindelse med en åpning av en kunstutstilling. Der sa hun også om operasjonen at det fantastisk at det har skjedd så godt på den måten. Kronprinsessen ble operert på Rikshospitalet etter at hun 5. juni ble satt på venteliste for transplantasjon. 4 personer skal være drept og 6 skadet etter russiske angrep mot den ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge byens guvernør. Han frykter at flere ligger fanget i ruinene og at dødstallet kan øke. Kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland begynte. Samtalene mellom USA og Iran for å forhandle fram en slutt på krigen vil starte i Sveits i morgen. Det opplyser meklerlandet Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet i går, men sveitsiske myndigheter opplyste at de ikke ble noe av. Iran sier de stenger Hormuzstredet etter israelske angrep på Libanon i dag, men USAs sentralkommando sier nå at Iran ikke kontrollerer stredet, og at trafikken går gjennom, melder Reuters. I Storbritannia seiler Andy Burnham opp som en klar utfordrer til Arbeiderparti-statsminister Keir Starmer. Burnham sikret seg en plass i det britiske parlamentet denne uka, og Starmer har lenge slitt med dalende popularitet, også i eget parti. Det absolutt grunn til å tro at det blir jobbet intenst for å fremme Burnham som mulig statsminister i Storbritannia, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Nå pågår det utvilsomt en rekke samtaler i kulissene. Andy Burnhams team ringer garantert rundt for å sikre seg støtte fra parlamentsmedlemmer og regjeringsmedlemmer. Og teamet rundt den sittende statsministeren skal visstnok ha kampanjen klar hvis det blir en åpen konkurranse om jobben hans. Men Keir Starmer vurderer nok sine muligheter nå den helgen her, fordi Andy Burnhams seier i Makerfield var så overbevisende at de aller fleste nå snakker om når og ikke om Burnham blir statsminister.
0: Jeg sa altså Gry Blekastad Almås. Unge Høyres landsmøte har valgt Nikolai Østerby fra Kristiansand som ny partileder. Valgkomiteen la fram en enstemmig innstilling på Oda Røme Sivertsen, som overtok vervet da Ola Svenneby gikk av for å bli nestleder i Moderpartiet. Men etter skriftlig votering ble 23 år gamle Østerby valgt. Du holder deg også oppdatert på nrk.no. Nyheter på radio nå. Hilde Nilsson Ridola.
2: Dette lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Iran og USA kommer med ulike meldinger om Hormuz-stredet i dag. Iran sier de stenger det og viser til israelske angrep på Libanon, samt at USA har brutt sine forpliktelser. USA sier stredet ikke er stengt og at skipstrafikken går som planlagt. Stredet er et viktig maktmiddel, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Veldig kraftig. Iranerne vet veldig godt at de har et strupetak på verdensøkonomien hvis de fortsetter å holde dette stredet stengt. 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet før krigen startet. Trump er midt i et viktig valgår, og det som straffer en amerikansk president på verst tenkelig vis er høye pumpepriser. Og hvis denne krigen fortsetter og Hormuz holdes stengt, som iranerne akter å gjøre, så vil disse prisene holde seg høye frem mot valget, og det kan straffe seg veldig for Trump. Så iranerne bruker Hormuz-stredet og stengingen av dette viktige stredet for alt det er verdt.
0: Russland planlegger et massivt angrep mot Ukraina, advarer den ukrainske presidenten. Zelenskyj ber innbyggerne følge nøye med på flyalarmer, melder Reuters. Russland har ikke kommentert dette. 4 personer ble drept og 6 såret i et russisk angrep i Zaporizjzja i dag. Der ble fjernstyrte glidebomber brukt, ifølge lokale myndigheter. Samtidig traff ukrainske droner et oljeanlegg vest i Sibir i dag. Der er det ikke meldt om personskader. Et foreldrepar fra Bergensområdet er fengslet for vold mot sitt eget barn, skriver Bergens Tidende. Politiet har ikke sagt noe om barnets alder eller kjønn, eller om det har fått skader. Hordaland tingrett begrunner fengslingen med fare for at bevis kan gå tapt. Farens forsvarer opplyser til avisa at mannen nekter straffskyld. BT har foreløpig fått kontakt med morens forsvarer. Sverige har fått en kalddusj i kveldens kamp mot Nederland i fotball-VM og ligger under 2-0. Christian Olsson kommenterer kampen for Sveriges Radio. Ja, og begge de nederlandske målene ble skåret av Brian Brobby, en spiss som var ny i det nederlandske laget før kveldens kamp og viste seg da tilliten verdig. Sverige hadde en ball i nettet like før slutten av første omgang, men målet ble annullert for offside. Andre omgang av kampen ser du om noen minutter på NRK 1 eller hører på NRK Sport. Der kommenteres den av Christian Nilsen og Karl-Erik Torp. Og alle kampene i mesterskapet får du på NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
2: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Minst 20 personer drept i israelske angrep mot Libanon i dag. Det skjer bare et døgn under etter at en intensjonsavtale med USA og Iran ble signert. Korrespondent Yamav Olasma forklarer hvorfor USAs allierte Israel ser ut til å trappe opp angrepene.
1: Altså Benjamin Netanyahu står i en vanskelig skvis. Han har gått ifølge de fleste eksperter på et dundrende tap i kampen mot Iran. Nå akter han å fortsette kampen mot Hezbollah i det minste. Det er meningsmålinger i Israel. 70% av israelerne støtter at Israel går etter Hezbollah. Hezbollah blir sett på som en eksistensiell trussel. I tillegg har en samlet opposisjon gått løs på Netanyahu for å ha mislyktes i kampen mot Iran. De krever at han går av. Så Netanyahu har enormt press mot seg, og derfor fortsetter han kampen her i Libanon. Det har vært avsløringer i Washington Post i dag, hvor amerikanske etterretningskilder sier at de frykter at Netanyahu kommer til å sabotere avtalen mellom USA og Iran ved å fortsette å aggressivt bombe her i Libanon.
0: Rundt 10 personer drept i israelske angrep i Gaza i dag. En av dem var en Al Jazeera-journalist ifølge kanalen. Israel bekrefter at fotografen drept, men de hevder på sin side at han var en terrorist. Russland planlegger et massivt angrep mot Ukraina, advarer den ukrainske presidenten. Zelensky ber innbyggerne følge nøye med på flyalarmer, melder Reuters. Russland har ikke kommentert dette. 4 personer ble drept og 6 såret i et russisk angrep i Zaporizjzja i dag. Det ble brukt fjernstyrte glidebomber ifølge lokale myndigheter. Samtidig traff ukrainske droner et oljeanlegg vest i Sibir. Det er ikke meldt om personskader der. Nederland vant 5-1 over Sverige i kveldens kamp i fotball-VM. Svenskene fikk en tøff start på kampen med 2 mål tidlig i begge omganger, men i det 59. minutt skåret svenske Anthony Elanga, og et håp ble tent hos Christer Olsson, som kommenterte kampen for Sveriges Radio.
2: I mål! Ja da! Anthony Elanga! Precis! Så der går det til! Nu er det offside! Nu er det fel! Nu er det mål for Sverige! Det er 4-1! Anthony Elanga! Det der var lekkert og vackert og snyggt og 100 000 blommor i morsans hatt!
0: Men så gikk det da fra vondt til verre for svenskene, da Nederland skåret nok et mål. Myndighetene i Frankrike har sendt ut et rødt farevarsel i forkant av en hetebølge. Varslet gjelder for store deler av landet. I en del franske byer skal det være en musikkfestival, men som følge av hetebølgen forbyr myndighetene alkoholservering i områdene som rammes av farevarslet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: signert, og korrespondent Yamav Olasmal forklarer hvorfor Israel ser ut til å trappe opp angrepene.
1: Altså Benjamin Netanyahu står i en vanskelig skvis. Han har gått ifølge de fleste eksperter på et dundrende tap i kampen mot Iran. Nå akter han å fortsette kampen mot Hezbollah i det minste. Det er meningsmålinger i Israel. 70% av israelerne støtter at Israel går etter Hezbollah. Hezbollah blir sett på som en eksistensiell trussel. I tillegg har en samlet opposisjon gått løs på Netanyahu for å ha mislyktes i kampen mot Iran. De krever at han går av. Så Netanyahu har enormt press mot seg, og derfor fortsetter han kampen her i Libanon. Det har vært avsløringer i Washington Post i dag, hvor amerikanske etterretningskilder sier at de frykter at Netanyahu kommer til å sabotere avtalen mellom USA og Iran ved å fortsette å aggressivt bombe her i Libanon.
0: En mann er ifølge politiet hardt skadd i en sykkelulykke i Drøbak sør for Oslo. Ulykken skjedde i Osloveien like før klokka 19 i dag. Politiet ber om tips fra folk som kan ha sett noe. I fotball-VM gikk det ikke Sveriges vei i kveld. De tapte 5-1 mot Nederland og må tåle total slakt. Oppspist, sønderknust, spyttet på og latterliggjort og ydmyket er noen av ordene som brukes i svensk presse. Sverige og Nederland er i gruppe F, og de to andre lagene der, Tunisia og Japan, møtes tidlig i morgen klokka 6 på NRK 1. Mellom der møtes Tyskland og Elfenbenskysten og Ecuador og Curaçao klokka 22.02 på TV 2 og på NRK Sport. Og landslagsspiller for Norge, Leo Schiri Østigård, kan juble både på og av banen. Han og forloveden Aurora Eidmann har blitt foreldre. Østigård har vært åpen overfor NRK om at han kom til å prioritere VM foran sønnens fødsel, og at det har vært en vanskelig avgjørelse. Men i går fulgte han fødselen på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk. Så stolt av Aurora, og ja, hun jobba så utrolig godt at det var helt fantastisk å følge med på. Og ja, som sagt så kunne jeg ikke vært mer stolt og glad for å få min første sønn.
0: I studio, Hilde Nilsson Ridola.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Iran og USA kommer med ulike meldinger om Hormuz-stredet. Iran sier de stenger stredet og viser til israelske angrep på Libanon, samt at USA har brutt sine forpliktelser, men USA sier at stredet ikke er stengt og at skipstrafikken går som planlagt. Stredet er et viktig maktmiddel, forklarer Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Veldig kraftig. Iranerne vet veldig godt at de har et strupetak på verdensøkonomien hvis de fortsetter å holde dette stredet stengt. 20% av verdens energiforsyninger flyter fløt gjennom dette stredet før krigen startet. Trump

0: Afghanistan, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Rundt 10 mennesker ble drept i israelske angrep i Gaza lørdag, blant dem en journalist fra den arabiske TV-kanalen Al Jazeera. Journalisten jobbet som fotograf ifølge Al Jazeera. Israel hevder han var en Hamas-terrorist. Mannen var i en flyktningleir sentralt på den okkuperte Gaza-stripen da han og minst to andre ble drept i et luftangrep. I kveld ble det tradisjonelle slinningbålet i Ålesund tent. Bålet er rundt 35 meter høyt og har blitt bygget av en gruppe ungdommer siden mai. Dette er Norges største sankthansbål og tennes alltid siste lørdag før sankthansaften, og den er på tirsdag. På nrk.no kan du fortsatt se gigantbålet brenne. Sverige ble rundspilt av Nederland i fotball-VM. Svenskene tapte 5-1. Aftonbladet skriver «Blågult mareritt ble ydmyket i VM». En av de svenske stjernene, spissen Viktor Gyökeres, var skuffet etter tapet.
1: Så klart ekstremt tungt å förlora på det här sättet. Känns som vi skapar mycket lägen. Sen släpper vi till en del och de är effektiva. Och, ja, det är inte tillräckligt bra helt enkelt om man förlorar med 5-1 i en sån här match.
0: Og på NRK Sport kan du høre kampen mellom Tyskland og Elfenbenskysten akkurat nå. Stillingen ved pause er at Elfenbenskysten leder, tror de, 1-0. Og det var NRK Nyheter i studio nå, Harald Berre.
2: God kveld med NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter, det er midnatt. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon alt har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte i morgen, søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han sent i kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og altså Pakistan. Samtalene skulle egentlig ha startet fredag. Rundt 10 mennesker ble drept i israelske angrep i Gaza lørdag, blant dem en journalist fra den arabiske TV-kanalen Al Jazeera. Journalisten jobbet som fotograf, ifølge Al Jazeera. Israel hevder han var en Hamas-terrorist. Mannen var i en flyktningleir sentralt på den okkuperte Gaza-stripen, da han og minst 2 andre ble drept i et luftangrep. Varmen stiger i Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader. I Frankrike stengte myndighetene salget av alkohol flere steder for å hindre at folk kollapser i varmen. Den britiske turisten Matt

0: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når du begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det er ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40 for eksempel.
1: Sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Reporter var Håkon Benjaminsen. I fotball-VM tok Elfenbenskysten ledelsen etter 30 minutter. Kessi ble kreditert for målet, og etter 68 minutter sørget Tysklands innbytter Undav for balanse i regnskapet. 1-1 var det også etter 90 minutter med minimum 6 minutters tilleggstid, og i løpet av overtiden skåret Undav en gang til. Tyskland vant kampen 2-1. I kveld ble det tradisjonsrike slinningsbålet i Ålesund tent. Bålet er rundt 35 meter høyt og var blitt bygget av en gruppe ungdommer siden mai. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassik.

Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han sent lørdag kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og selvsagt Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. Rundt 10 mennesker ble drept i israelske angrep i Gaza lørdag, blant dem en journalist fra den arabiske TV-kanalen Al Jazeera. Journalisten jobbet som fotograf, ifølge Al Jazeera. Israel hevder han var en Hamas-terrorist. Mannen var i en flyktningleir sentralt i den okkuperte Gazastripen, da han og minst to andre ble drept i et luftangrep. En person er fløyet til sykehuset i Oslo etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre i Enebakk i Akershus i natt. Ulykken framstår som alvorlig, ifølge politiets oppdragsleder Kent Bele. To båter har kollidert utenfor Nørvevika i Ålesund. En av båtene skal ha hatt høy fart. Samtlige 13 personer ombord i båtene skal ha kommet seg til land. En av båtene tar inn vann, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Redningsskøyte, politibåt og kystvakt er på stedet, melder NRKs reporter. I fotball-VM avgjorde Tyskland

0: Men Tyskland har slått tilbake. De har gjort 1-1, og de har gjort 2-1 i denne fotballkampen. Det var Elfenbenskysten som tok ledelsen ved Kessie etter 30 minutter. Ondav etter 68 innbytter en 1-1, og etter 94 minutter nok en gang Ondav.
1: Sa fotballkommentator Olav Trån. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han sent lørdag kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og selvsagt Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidlig på lørdag angrep Russland Zaporizjzja øst i landet med fjernstyrte bomber.
1: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren i Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også i Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det er flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne i denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
0: Sa reporter Sissel Wold. I London omkom tre personer som følge av brann i en bygning i bydelen White City, vest i den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet. En person er fløyet til sykehus i Oslo etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre i Enebakk i Akershus i natt. Ulykken framstår som alvorlig, ifølge politiets oppdragsleder Kent Bele. To båter har kollidert utenfor Nørvevika i Ålesund. En av båtene skal ha hatt høy fart. Samtlige 13 personer ombord i båtene skal ha kommet seg til land. En av båtene tar inn.